0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హే, అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాకాయీ ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే సుర్ఖియాం. సదర్ జమ్హూరీ హింద్ ద్రౌపది ముర్ము నే విశాఖపట్నం మే సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కే పెహలే కన్వోకేషన్ మే కామయాబ్ తుల్బా మే సనదే అతా కీ. చీఫ్ మినిస్టర్ తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి నే యాదగిరి గుట్ట మందిర్ కే తరక్యాతి మన్సూబో కో త్రిల్ముల మోడల్ కీ తఖ్లీద్ కీ హిదాయత్ దీ హై. బీజేపీ కే కౌమీ సదర్ నితిన్ నవీన్ నే 2028 కే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఇంతఖాబాత్ మే జీత్ హాసిల్ కర్నే కా అజ్మ్ జాహిర్ కియా హై. اور بی آر ایس لیڈر کے ٹی آر نے کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ ریتو بھروسہ فنڈز میں مبینہ طور پر 30,000 کروڑ روپے روک کر کسانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے سینٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے کانوکیشن کی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب وشاکھاپٹنم کے نوویٹل میں منعقد ہوئی جہاں انہوں نے 373 انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کو ڈگریاں عطا کیں. صدر جمہوریہ نے 13 نمایاں کامیاب طلبہ کو سونے کے تمغے بھی پیش کیے اور کہا کہ یونیورسٹی خود اعتمادی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قبائلی یونیورسٹی اپنے طلبہ میں خود اعتمادی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتی ہے. صدر جمہوریہ نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ اپنے مستقبل کے اہداف کو واضح طور پر متعین کریں. تقریب میں آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنصیر نے اے پی کے وزراء نارا لوکیش اور وی پوڈی انیتا کے ساتھ شرکت کی. چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایم سی آر ایچ آر ڈی بودھی پویلین میں ارکان پارلیمنٹ، ایم ایل ایز اور اعلی عہدیداروں کے ساتھ یادگیری گٹا مندر کی ترقی کا جائزہ لیا. انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ ہری راما ہری کرشنا فاؤنڈیشن کو مارکیٹ ریٹ پر زمین مختص کریں اور ترملا کی پالیسیوں کا مطالعہ کریں تاکہ مٹھوں اور کمیونٹی تنظیموں کے لیے معیاری فریم ورک ڈیزائن کیا جا سکے. انہوں نے زمین کے حصول کے فنڈز فوری جاری کرنے، ایک ہفتے کے اندر انجینئرنگ رپورٹ کا جائزہ لینے، مرحلہ وار گیسٹ ہاؤس کی منظوری اور پبلک پرائیویٹ ٹوریزم سرکٹ کا بھی حکم دیا ہے. ممتاز صنعتکار سنیل بھارتی متل نے ایم سی آر ایس ٹی میں عہدیدار رامکرشن راؤ کے ساتھ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی ہے. چیف منسٹر نے ریاستی تعلیمی اصلاحات کا خاکہ پیش کیا جس میں سرکاری اسکولوں کو اپ گریڈ کرنا، اسکل یونیورسٹی کا آغاز کرنا اور آئی ٹی آئیز کو ایڈوانس ٹیکنالوجی مراکز میں تبدیل کرنا شامل ہے. انہوں نے متل پر زور دیا کہ وہ چندن ویلی ڈیٹا سینٹر کو تیزی سے ٹریک کریں.